ñun ci bi faal maam kan ni may mu na mag na mi ngi dëgg bu mu dëkk ci waalo mbooj ante njaay may mu na faati mborso mbayo ablaay dëggat mbooj ma dëkk ci njag ndaan ma

madun saxer saxer faad ma ci bu kureje mboj njaak bir ma maaw ngoone mi daal dajale ka joor di wax ak ñoom ren bala waxateek ñoom di diwan maaw ngoone faal amina jaw farandi ku barak njaak ma borom naasi borom naasi ak gan ñu bari bu gënul mbaam mbaam du ca dee fa ñuy yeew mbaam kenn du fa dalal gan animatewa.